0: Okay, due to time limit, we have to stop here. And next week, in our season story, let's continue to hear from Mr. Dagla. Thank you for tuning in and see you next time. Goodbye.
1: Tandani, Beijing ki chuzi ju chu dag da ji.
2: Kama nge singur.
3: Samo linge, gongam san. Shamla, jese ne kama nge singur nyan chun shu yin. Nidu, Zhongkong Zhongyang Xionglian Ting Tang, Jesi Jijukang Xionglian Ting ki. Rigi ne lobchen gyorchu chi gyuro kati donggyu gor ki samja batem che ne gyorchu le tun gyuri che yubshi. Samja na, lobchen rigi zhumshi dengi che ne kongto zhawa shirsung, nama cemji ki lobchen rigi che tang sokeba tang. Zhongyang cembe kongto ki lobchen tang, sanye ki lobchen tunjuro peke donggyuro ji gyuro chakwe che ba. Lobchen lobsu tunggong gyuri ji gyuro chakwe che ba, shendenba sokyong che gyu ji gyuro chakwe che ba. Gezi yanan ki tunggong ji gyuro gyuro yabu che ba che che yubshi. Rinne tang yukur byu nidu, jibye rinne shibshu mala zhugzun ki nga zhuyongen chershi batem che bashi. Chershi na, gyorchu la deni jibye rinne shibshu bionbor niden yung gyuro gyuro gyuro tang. Tingrab jibye bizu kang zhugzun che gyuro gyuntu gyuro gyuro. Mangso di rinne chage kongbi gyuro, jibye rinne shibshu tonyong pike zhu gyuro gyuro gyuro. Jibye rinne shibshu chengshi rikden jen ki chuzi toro gyuro so chuang e zonen lenggen gyuri che yubshi. Sargubi jizi nishu ni, cenze bu ni shido chebarshi na, nani lokor ki genyong cenni kebde ki chengsi nidu ngu su kebda che ne, nidong jami zangalu genyong cenni kebde le tun ki chungu chebzo chi ce, gor tong juro nige shibshi som ca gu ge simbati, nidong jami zibshi lo le gaja gu ca ge par yoji. Cenni kebde tongwe chungu denbu ngan pa watang, jibe nursi mengu ki niji nuba dunbi kangli topi yubshi. Sargubi jizi nishu ni, Zhonggui Diegab Jianglam Chokpa Ceyu Gongsi Nye Shido Chebarshi Nye, Dilui Dao Tangbu Nye Gyeba Phara, Mekor Tho Ngui So Genchen Che Che, Zhuang Tung Jiru Nye Zizhu Cha Gu Simba Tang, Nye Re Chanyong Ngui So Genchen Che Che, Kho Zhom Chesu Chokye Cha Duyun Shi Si Nye, Ngui So Genchen Che Che Gyuntu Toru Chinti, Chizo Yong Ki Sok Chui Ma Nye Mar Dongwa Tang, Gema Bian Jiru Denpyo Nga Kurdu Tupyura, Lue Ki Chokpe Genchen Ki Degyuru Nudian Tupyubshi. Diegab Chongra Dadom Jigab Chuyu Ki, Chukgu manchar tang chibye jordib sa che shokchang tang chunda ki chen shiba kyabcha che ne. Kile chi ki jordib tunze jikzun yinri ki shokchang ki nang tun tang che si sushi che jikzun yin guba tang. Kedi wotze junggung gu che shokchang to sepo gu guba le tumji ki kato tang chakrin ki yipso la ten ne rigi che chuk mi bshi. Jezi nishu ni, Iran Islam chuzo ki chubin Alibab ki Iran ki dunbi chakin kelin guba tang. Iran ki miri kenwaan gelin che guba ma se, ari kenin lakdara ma che kong, Iran ki te kong ki cha jin wo, ari dan chunmyo larsu che mi si la, homo zi choga jang lar ya goma ye mi si che cho yub shi. Yu te ge tu zu che zi nishu ni, yu ren ki sin zin zelen si chi, ti ni ari sin zin taran pu tang kaba gebri che di, cho ni bu, ari niu yo tu tuk zi che gyu, chwe da che yu chi cho shi. Zelen si chi, ta din ki tuk zi ti, gyundo ke jin jo si wa tang, Tinggab qi zhi ki pilim tie gui di dong xin yu qi qi bishi. Ji zi nishu ni, Faransi xin zin maga lung ki, Faransi, Kanada tang yorom nyan zin penchun zhawa qi bi churim la gyab ju qi ba tang. Kanada yorom nyan zin ki nyam shu kongto digab la gyug gyuro gyab ju qi yu qi qi bishi. Kanadi silun ka ni, Kanada tang yorom wara njung yu la chok bi na chok zhawa zu ni, nyam dip ki nyin shu qi ru dong ju yin xi qi yu. Ji zi nishu ni, Gechi Olimpi Ulen ki zhu xi, Kangwen chui yi, ribin tu nian chu ki jenzhi tanglin chi gab. Ta din ki ishi ye luze jenzo ki jendu zanzu ki, luze be sobu dakze chi gyuro tongqin che di, luze be chi che guigu genlin chi ba tang tu zung. Chokdu rinxin ki jendu chi zhala che be ma nian tang, zanzu ki nyuk zin rinxin lang, samxi che gui xie chu bashi. De lo, rang zhong ki zhe chu tun ce sanyi chi we mengun gor tong zhu xi, chi gyuro tun ju chi bashi. Jinda ye be ci so ji nin para, Sanyi jie ting chi ni zi zhu ca sum gu che bara, cungpa gor tong zhu zhuk chi chungwe, zai zhu sun shu pe yub shi. Niao liu nang, rang chung ngu zi li kong ki, sa du tian tian xing zhuk li ki tun kong lik chak mi ni, suak cha sun bu da mar zhuk bi ngu bun ti ni, chong sip ta di dung gyur gyab yur chi bi ngu zi zhu ur zi ni, gen ngu tang suak cha sun bu da mar zhuk bi ngu bun dung gyub shi. Di liu jinda chu bi dung ju par, rang chung su, suak cha sun bu da mar zhuk bi ngu bun zi nga dun bara, ngu bun lak chang gor chi, 고동 앞자 제창 생육시 생보현제 텐티 까망의 선주로 년천 수사 샴라 남현제 내모트 디글레 군의 규리체 별리 천신다 선로
4: 생나보소 샴라 변의 예배 세주탕 진도고 배 세니슈 직닌지 냄시공의 수인 정면에서 한가로 되나 선인의 변의 예배 세주탕 레슨다와 제조 나가로 추대 중주 추니 최신 자들 저와 친해 두다 넘지 니나 니강 티버망 세모 티브시 체싱 차르디오 샤로 당 혼업 뒤라 카롱 코로 넘장다 창샤르 쿠도 카투왕 시 쿠도 저 넘시 레군지 마모 치즈 니 습시 링기 응윈데나 동고모 나주타 참대 장주 하세 장주 당 시르주 닝지 시르주 시제 로주 당 로케 로주라 남팀네 차부총함 강무서법주 사직하지라 차부총원의 증원 강법주 대민사자라 증원 목걸이다 사직하지라 퇴사법주 성인님 낙주 의주당 실주 닝지 로케 로주당 실주 화세 장주당 실주 시제 로주라 퇴사람 강법주다 야나 차부총함 강법주 사직하지라 차부총원의 증원 강법주 사직하지라 증원 목걸이다 사직하지라 퇴사람 강법주 시 훈도 샴라 장정지 정결당 정취카기 남시군도 시위 하사라 증원 목걸이 주자양차 구사진에 니슈차 시파라 선주자라 증원 목걸이 심신 남티주 주자양차 응아자응아내 주빈사 두인파라 낙수로 강마차 밤내 人心推向